Între anii 1933 și 1945, regimul nazist și aliații săi au vizat și alte grupuri, inclusiv romii, persoanele cu dizabilități, slavii, precum și persoanele gay și membrii anumitor grupuri religioase și politice. Istoria Holocaustului populațiilor sinti și romă continuă să rămână necunoscută în rândul publicului larg. Între 250.000 și 500.000 de oameni au fost uciși în genocidul romilor, ceea ce reprezintă între un sfert și jumătate din populația romă și sinti de dinaintea celui de-al doilea război mondial. Nu se știe numărul exact, dat fiind că familiile multor victime nu au raportat moartea celor dragi, iar vinovații au distrus arhivele omorurilor. Holocaustul, cunoscut și sub denumirea de Shoah, s-a încheiat în mai 1945, când puterile aliate, inclusiv Regatul Unit, Statele Unite ale Americii, Uniunea Sovietică și Franța, au înfrânt Germania nazistă în al doilea război mondial. Pe 27 ianuarie 1945, Armata Roșie a eliberat lagărul de concentrare și exterminare de la Auschwitz. Printr-o serie de ofensive, aliații au intrat în lagăre și au eliberat deținuții care mai erau în viață. De asemenea, aliații au găsit și au eliberat supraviețuitorii calvarului așa numitelor marșuri ale morții. Prin aceste marșuri forțate, grupuri de prizonieri evrei și neevrei din lagărele de concentrare erau forțați să evacueze lagărele pe jos sub escorta trupelor SS. ONU consideră că informarea despre Holocaust și despre genocide este necesară pentru a promova educația unei cetățenii globale și pentru a-i ajuta pe oameni să dezvolte o gândire critică, să fie cetățeni responsabili, care prețuiesc demnitatea umană și respectul pentru toți și care resping orice formă de prejudecată. Uniunea Europeană dorește să păstreze amintirea acestor evenimente tragice din istoria europeană și promovează inițiative pentru a sensibiliza opinia publică în privința comemorării Holocaustului. Totodată, ea finanțează programe pentru a încuraja cercetările despre Holocaust. În decembrie 2015, Comisia Europeană a desemnat un coordonator pentru combaterea antisemitismului. În 2018, Uniunea a devenit partener internațional permanent al Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului. Totodată, Consiliul European a adoptat o declarație privind combaterea antisemitismului, precum și o abordare comună în privința securității pentru a proteja comunitățile și instituțiile evreiești din Europa. În plus, 3 ani mai târziu, în 2021, Comisia Europeană a adoptat prima strategie europeană privind combaterea antisemitismului. Parlamentul European marchează anual Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului. El a adoptat multe rezoluții în care condamnă antisemitismul, rasismul, xenofobia și alte forme de intoleranță, infracțiuni motivate de ură și discursuri de incitare la ură. Iată și câteva exemple. În 2017, deputații au adoptat o rezoluție privind combaterea antisemitismului, încurajând țările membre să promoveze educația despre Holocaust în școli. De asemenea, Parlamentul și-a exprimat îngrijorarea cauzată de intensificarea antisemitismului, subliniind că rasismul și xenofobia nu sunt opinii, ci infracțiuni. Pe fundalul creșterii violenței neofasciste în Europa, o rezoluție din octombrie 2018 a atras atenția asupra creșterii violenței împotriva evreilor. Ea a cerut țărilor membre să ia măsuri împotriva negării Holocaustului, inclusiv împotriva trivializării crimelor comise de naziști și de colaboratorii lor. Prin rezoluția sa din 2019 privind importanța comemorării europene pentru viitorul Europei, Parlamentul a cerut ca educația să promoveze diversitatea societății noastre și istoria noastră comună, inclusiv educația despre Holocaust și despre regimurile totalitare și autoritare, care au cauzat suferință și violență și au divizat Europa timp de o jumătate de secol.

0: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen.
1: Schengen.
2: Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controale la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controalele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
0: Libre circulation des personnes.
1: Schengen.
0: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen.
1: It's based on co-decision.
3: Problems at the border.
4: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
3: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled? Lot of anxiety about Schengen.
2: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
1: Schengen.
0: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen.
2: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controale la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controalele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
1: Schengen.
0: Schengen.
1: Schengen.
0: Schengen.
2: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controalele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani, după ce a fost încorporat oficial prin tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără

0: cazul președintelui Parlamentului European și vicepreședinții trebuie să treacă mai întâi proba alegerilor europene, adică să fie aleși la acest scrutin. Alegerile au loc odată la 5 ani, însă Parlamentul își alege președintele și vicepreședinții odată la 2 ani și jumătate. Vicepreședinții pentru prima jumătate a mandatului parlamentar sunt aleși în iulie, imediat după alegerile europene. A doua alegere are loc la mijlocul mandatului, după 2 ani și jumătate, în luna ianuarie. Bineînțeles, se pot organiza alegeri și dacă se eliberează una dintre pozițiile de vicepreședinte, de pildă atunci când un ocupant al acestei funcții acceptă o altă poziție politică în țara sa sau în altă instituție a Uniunii. De exemplu, în ianuarie 2023, Mark Angel, un eurodeputat din Luxemburg, a fost ales vicepreședinte. El a înlocuit-o pe Eva Kaili din Grecia, care a fost înlăturată din funcțiile pe care le ocupa în Parlamentul European după un scandal în care a fost acuzată de corupție și spălare de bani. Candidații la funcția de vicepreședinte pot fi nominalizați de unul dintre grupurile politice din Parlament sau de cel puțin 36 de deputați, adică a 20-a parte din totalul eurodeputaților. Pentru a fi aleși, candidații au nevoie de o majoritate absolută. Aceasta înseamnă că trebuie să întrunească peste jumătate din toate voturile exprimate prin scrutin secret. Sunt declarați aleși cel mult 14 candidați care obțin o majoritate absolută în primul tur de scrutin. Dacă numărul candidaților care îndeplinesc această cerință este mai mic decât numărul locurilor disponibile, atunci are loc un al doilea tur de scrutin în aceleași condiții. Dacă este necesar un al treilea tur de scrutin, candidații sunt aleși cu o majoritate relativă, adică este ales candidatul care primește cele mai multe voturi. În caz de egalitate, o situație rară, este ales candidatul cel mai vârstnic. Acum că știm cine alege vicepreședinții și cum se desfășoară procesul, să vedem care le sunt sarcinile. Președintele Parlamentului le deleagă celor 14 vicepreședinți diverse sarcini specifice. Atribuția lor principală este de a asista, reprezenta și înlocui președintele Parlamentului European când este nevoie. Spre exemplu, ei pot prezida ședințele plenare ale Parlamentului, ceea ce înseamnă că le pot deschide, închide sau suspenda. În timpul ședințelor, ei mențin ordinea, dau cuvântul deputaților, închid dezbaterile, supun întrebările la vot și anunță rezultatele votului. Vicepreședinții pot reprezenta Parlamentul și în relațiile internaționale, la ceremonii și în chestiuni administrative, juridice și financiare. Adesea ei vizitează țări din afara Uniunii și se întâlnesc cu reprezentanți ai altor instituții. Nu în ultimul rând, vicepreședinții fac parte și din biroul Parlamentului European, care stabilește regulile ce asigură buna funcționare a Parlamentului. Biroul pregătește și proiectul de buget al Parlamentului și ia decizii legate de chestiuni administrative, organizatorice și de personal. Când aleg membrii biroului, eurodeputații încearcă să se asigure că vicepreședinții și chestorii reprezintă în mare diversele grupuri politice ale Parlamentului. În acest podcast am analizat rolul crucial jucat de vicepreședinții Parlamentului European. Puteți afla mai multe detalii despre celelalte roluri importante din Parlament, cum ar fi președintele, biroul și chestorii, în seria de podcasturi Jargonul European pe înțelesul tuturor. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: Krigets miljöpåverkan blir värre och värre för varje månad som Ryssland fortsätter sin invasion. När Kachovka-dammen i södra Ukraina förstördes i juni 2023 orsakade det stor förödelse på naturen. Händelsen riktade också omvärldens blickar på de följder som kriget har på miljön. I den här podden ska vi gå djupare in på hur kriget skadat miljön. Sedan de första striderna bröt ut i Ukraina 2014 har tusentals människor dödats eller skadats. Men det är inte allt. Konflikten har också gett upphov till en flyktingkris, en ekonomisk chock och stora skador på miljön. Allt detta förvärrades den 24 februari 2022 då Ryssland inledde en fullskalig invasion av landet. Rysslands krig har skapat djupa ärr i det ukrainska

0: Încă de când Rusia a lansat invazia ilegală a Ucrainei în februarie 2022, Uniunea sprijină Kievul, condamnând agresiunea Moscovei, sancționându-i pe cei responsabili și furnizând sprijin financiar și material. În acest podcast vă vom prezenta câteva aspecte ale situației din Ucraina.
1: Slava Ucrainei!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas des valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
4: Misiunea Organizației Națiunilor Unite de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina estimează că la finalul lui 2023, adică la aproape 2 ani de când Rusia a invadat această țară, peste 10.000 de civili ucraineni au fost uciși și aproape 20.000 au fost răniți.
0: Războiul a generat și o criză umanitară, deoarece milioane de ucraineni au fost strămutați în interiorul țării sau au fugit în străinătate. Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați se așteaptă ca situația să rămână neschimbată în 2024, îndeosebi în regiunile din estul și sudul țării, unde bombardamentele și atacurile asupra infrastructurii au devenit parte din viața de zi cu zi.
4: În lunile care urmează, peste 14 milioane și jumătate de persoane din Ucraina vor avea nevoie de asistență umanitară în diferite forme. Numărul refugiaților care solicită protecție în Europa va rămâne probabil stabil, în jur de 6 milioane, deoarece unii dintre ei vor continua să ajungă în diverse țări gazdă, în timp ce alții se vor întoarce în Ucraina.
0: Războiul are efecte devastatoare și asupra economiei ucrainene. Doar în 2022, produsul intern brut al țării a scăzut cu o treime, iar șomajul a crescut drastic. Guvernul ucrainean, Grupul Băncii Mondiale, Comisia Europeană și Organizația Națiunilor Unite au publicat în martie 2023 un document comun care analiza perioada de un an scursă de la începutul invaziei. Ei estimează costul actual al reconstrucției și refacerii Ucrainei la peste 380 de miliarde de euro. Este o cifră pur estimativă, care încearcă să ilustreze amploarea daunelor cauzate de război.
4: Pe lângă victime și pierderi economice, conflictul are un impact pe termen lung și asupra mediului. Potrivit Ministerului Ucrainean al Protecției Mediului și Resurselor Naturale, de la începutul războiului până la mijlocul lunii iulie 2023, invazia Rusiei a provocat mediului daune de aproximativ 53 de miliarde de euro.
0: Programul Națiunilor Unite pentru Mediu a subliniat că Ucraina se confruntă cu
5: Trecita, una sola voce.
6: 6023.
7: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
8: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
9: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
8: Paolo Borsellino.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
11: Scout di Vercelli?
10: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
11: E avete dei contatti?
10: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
13: Lux, den europæiske publikumsfilmpris 2025. De fem nominerede film til Lux Publikumsprisen 2025 er Animal, Daume, Flow, Intercepted og Julie Keeps Quiet. Den første film, Animal, er et drama, der er skrevet og instrueret af den græske filmskaber Sofia Exarchou. Under den varme græske sol forbereder underholdningsteamet på et all-inclusive feriested sig til den travle turistsæson. Kalia er gruppens leder. Efterhånden som sommeren bliver mere intens og arbejdspresset vokser, sætter nætterne deres spor, og Kalias kamp afsløres i mørket. Men når lysene tændes, må showet fortsætte.
14: Expecting

0: Konrad Adenauer este considerat una dintre cele mai influente personalități care au deschis calea către construirea unei Europe unite. El a fost primul deținător al funcției de cancelar al Republicii Federale Germania, cunoscută pe atunci și ca Germania de Vest, după cel de-al doilea război mondial. Din această poziție, impactul său asupra Germaniei și, în egală măsură, asupra Europei a fost profund. Experiența trăită sub regimul nazist l-a făcut să înțeleagă că o pace de durată nu poate fi atinsă decât prin unitate. Adenauer a jucat un rol determinant în procesul de reconciliere dintre Germania și Franța, în urma căruia cele două națiuni s-au transformat din inamici istorici în aliați și au pus bazele integrării europene. Ascultați o emisiune specială din seria noastră de podcasturi Istorie și Fapte. În aceste episoade vă vom relata poveștile de viață ale femeilor și bărbaților care au construit Europa, identitatea și valorile ei. Ei sunt părinții noștri fondatori. Să aruncăm o privire mai atentă asupra vieții unuia dintre părinții fondatori ai Europei, Konrad Adenauer. S-a născut pe 5 ianuarie 1876 la Köln, în Germania, într-o familie catolică modestă, dar muncitoare. Cariera lui politică a fost impulsionată de căsătoria cu Emma Weyer, care provenea dintr-o familie înstărită și influentă din Köln. La 3 ani după ce s-au căsătorit, Adenauer a devenit mâna dreaptă a primarului Max Wallraff, care era unchiul soției sale. Succesul său profesional a fost însă umbrit de mai multe tragedii personale. Soția lui a decedat în 1916, lăsând în urmă 3 copii. Adenauer însuși a avut un accident grav de mașină, în urma căruia a petrecut mai multe luni în spital. În pofida acestor dificultăți pe plan personal, cariera lui politică lua avânt. După ce primarul orașului Köln a devenit secretar de stat în Ministerul de Interne în 1917 și s-a mutat la Berlin, Adenauer a fost ales în unanimitate pentru a-i lua locul. El a devenit astfel cel mai tânăr primar al unui oraș din toată Prusia. În 1919, Adenauer s-a însurat cu a doua soție, Auguste Zinser. Cei doi au avut 5 copii, dintre care unul a murit la doar câteva zile după naștere. Konrad Adenauer a devenit unul dintre cei mai cunoscuți și influenți politicieni din Germania. Însă idealurile lui republicane, alături de valorile federaliste și creștine, l-au făcut nepopular în rândul celor care se opuneau Republicii de la Weimar, fie că erau comuniști sau naziști. Când naziștii au ajuns la putere în 1933, el a refuzat să decoreze orașul Köln cu svastici. Drept urmare, a fost imediat înlăturat din funcția de primar și alungat din orașul natal. În august 1944, Konrad Adenauer a fost arestat. A reușit să fugă din închisoare, dar în luna septembrie a aceluiași an a fost prins și închis de Gestapo la Bauweiler. La abația din acea localitate, situată în apropierea orașului Köln, exista o închisoare nazistă celebră, unde mai mulți deținuți politici au fost închiși și torturați. Naziștii l-au acuzat pe Adenauer că era un oponent al regimului, după o tentativă eșuată de asasinat împotriva lui Hitler din iulie 1944. Adenauer a fost eliberat în cele din urmă, în luna noiembrie a aceluiași an. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, Konrad Adenauer a suferit încă o pierdere în viața personală. A doua sa soție a decedat și ea în martie 1948. Cariera lui a fost însă impulsionată din nou, la scurtă vreme după tragicul deces. În septembrie 1948, Adenauer a fost ales președinte al Consiliului Parlamentar, organismul responsabil cu redactarea legii fundamentale a Republicii Federale Germania, altfel spus, noua Constituție a țării. El s-a dedicat proiectului care viza înființarea Uniunii Creștin-Democrate, cunoscută sub acronimul CDU, pentru a-i aduce împreună pe protestanții și catolicii din Germania. În 1949, Adenauer a devenit primul cancelar al Republicii Federale Germania. Avea 73 de ani când a fost ales, fiind cel mai în vârstă cancelar din istoria țării. Cu toate acestea, a continuat să ocupe funcția de cancelar timp de 14 ani. În toată această perioadă s-a concentrat pe transformarea Germaniei într-o democrație stabilă, astfel încât ororile celui de-al treilea Reich să nu se mai repete. Sub conducerea lui, Germania de Vest s-a reconciliat cu țările vecine și a devenit membra a Consiliului Europei, a NATO și a Organizației pentru Cooperare Economică Europeană. Adenauer a susținut cu tărie și înființarea Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care a luat naștere odată cu declarația Schuman pe 9 mai 1950. El a susținut de asemenea Tratatul de Instituire a Comunității Economice Europene, semnat în 1957. Adenauer a subliniat avantajele acestor demersuri când a luat cuvântul în fața unui public numeros la Metz, în Franța, în iunie 1966.
1: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
2: Dacă reușim să creăm o organizație care să le permită francezilor să vadă tot ce se întâmplă în sectorul producției de oțel și al extracției cărbunelui din Germania, și dacă germanii pot la rândul lor să vadă ce se întâmplă în Franța, acest control reciproc este cea mai bună modalitate de a crea o politică bazată pe încredere.
1: Das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.
0: Punctul forte al lui Konrad Adenauer a fost politica externă. După experiențele din cel de-al doilea război mondial, credea cu tărie că singura cale spre o pace durabilă și stabilitate în Europa era unitatea. În 1963, Franța și Germania au semnat Tratatul de la Élysée, cunoscut și ca Tratatul de Prietenie. A fost un moment major în procesul de reconciliere al celor două țări după un secol de conflicte. Tratatul a demonstrat strategia politică a lui Adenauer și viziunea lui despre rolul Germaniei în Europa. În timp ce Adenauer milita pentru unitate și era unul dintre principalii inițiatori ai reconcilierii franco-germane, țara lui se confrunta cu despinare în perioada de după război. Și, pentru a complica și mai mult lucrurile, în 1961 a fost construit zidul Berlinului, cu doar câteva săptămâni înaintea alegerilor federale. Climatul politic din jurul construirii zidului Berlinului nu l-a împiedicat însă pe Konrad Adenauer să câștige pentru a patra oară alegerile federale. El a candidat în cadrul unei coaliții formate din grupurile parlamentare ale Uniunii Creștin-Democrate și Uniunii Creștin-Sociale și din Partidul Democratic Liber. Adenauer și-a exercitat funcția în prima jumătate a legislaturii, conform înțelegerii, și a demisionat în 1963. În 1966, la vârsta de 90 de ani, s-a retras și din poziția de președinte federal al Uniunii Creștin-Democrate. Astfel s-a încheiat cariera lui politică. Konrad Adenauer, supranumit Der Alte, adică bătrânul, s-a stins din viață pe 19 aprilie 1967, la vârsta de 91 de ani. A fost omagiat în întreaga lume drept un politician căruia germanii îi datorau libertatea, prosperitatea și securitatea socială. El și-a pus amprenta în egală măsură și asupra modelării Europei în care trăim astăzi. Walter Hallstein, primul președinte al Comunității Economice Europene, a subliniat semnificația moștenirii lui Adenauer pentru politica europeană.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke wie Hoffnung in ihr ist.
2: În toate proiectele politice găsim doze egale de putere și speranță, iar politica
4: trei città, una sola voce.
5: 6023.
6: Sono le 9.
7: Si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni tre cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
8: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
6: di cosa vi occupate?
10: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
6: Quali sono i vostri contatti?
10: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
6: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
10: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
9: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
8: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Poslanci Evropského parlamentu nezasedají jen na plenárních zasedáních, ale i v parlamentních výborech. Těchto výborů je celá řada a každý z nich se specializuje na jednu oblast. Jak ale fungují? Výbor patří k termínům, které se v souvislosti s evropskými institucemi skloňují velmi často. Například v angličtině se výbory navíc mohou snadno splést s Evropskou komisí, protože se jim říká committees a komisi commission. A ve francouzštině jsou výrazy pro výbor a komisi úplně stejné. Panuje tak kolem nich spousta nejasností. V dnešním podcastu si proto na výbory Evropského parlamentu posvítíme a vysvětlíme si, jakou mají úlohu. Parlamentní výbory se pravidelně scházejí v Bruselu. Jejich diskuse jsou veřejné a můžete je sledovat přes internet. Jak ale výbory vznikají?
12: Na začátku každého nového volebního období se poslanci rozhodnou, kdo z nich bude zasedat v jakém výboru. Velikost výborů se značně liší v závislosti na tom, jakou oblast mají na starost. Například dnes, v první polovině 10. volebního období, mají mezi 25 a 90 členy. Jejich politické složení vždy odráží složení parlamentu jako celku. Na první schůzi si nové výbory volí své předsednictvo, které se skládá z předsedy či předsedkyně a až 4 místopředsedů. Výbory mají stejně jako předsedkyně a místopředsedové parlamentu 2,5leté funkční období. Každý výbor má také svůj sekretariát, jehož velikost se odvíjí od velikosti daného výboru. Kolik výborů existuje a jakými oblastmi se zabývají?
11: Stálých výborů je v parlamentu 20 a každý z nich se specializuje na určitou oblast. Máme například výbory pro rozpočet, rybolov, kulturu a vzdělávání, práva žen a rovnost pohlaví a tak dále. Parlament může navíc zřizovat vyšetřovací výbory, které prošetřují nesprávné uplatňování nebo dokonce porušení unijního práva. Když je to potřeba, svolává parlament také zvláštní podvýbory nebo dočasné výbory, které se zabývají konkrétními problémy. V současné době existují 4 podvýbory. Pro lidská práva, bezpečnost a obranu, daňové záležitosti a veřejné zdraví. Každý se skládá ze 30 poslanců. Funkční období zvláštních výborů je 12 měsíců a může být prodlouženo. Příkladem je zvláštní výbor pro pandemii COVID-19. Ten byl zřízen v březnu 2022 původně na jeden rok a poté mu byl mandát prodloužen o další 3 měsíce. Během 15 měsíců své existence uspořádal více než 30 slyšení a seminářů s více než 200 odborníky z Unie i celého světa a 8 evropskými komisaři. Členové výboru prostudovali a vypracovali stovky dokumentů, zadali řadu studií a vyjeli na 6 pracovních cest. Celé toto úsilí pak vyústilo na zasedání v červenci 2023, kdy parlament přijal usnesení s názvem Pandemie COVID-19, získané zkušenosti a doporučení pro budoucnost.
12: Výčet všech činností, které mají parlamentní výbory na starost, je velmi pestrý. Jejich hlavní úlohou je připravovat plenární zasedání, na kterém se schází celý parlament. Parlamentní výbory totiž na základě legislativních návrhů Evropské komise vypracovávají stanoviska pro jiné výbory a především pak zprávy, které parlament na plenárním zasedání projednává. O úloze zpravodaje, který je za tyto zprávy zodpovědný, budeme podrobněji mluvit v jiném díle tohoto podcastu. Parlamentní výbory analyzují návrhy legislativních textů, navrhují v nich změny a jmenují tým, který o nich vyjednává s radou. Pořádají také slyšení s odborníky, aby se mohli rozhodovat co nejinformovaněji. Šéfové výborů se scházejí na tzv. Konferenci předsedů výborů. Ta ze svých členů volí předsedu na dobu 2,5 let. Je to politický orgán, který koordinuje činnost výborů a dohlíží na jejich hladkou spolupráci. Na závěr tedy můžeme shrnout, že každý parlamentní výbor se zabývá konkrétním tématem a jeho členové připravují zprávy pro plenární zasedání.

0: Pripažindama Srebrenicos tragedijos milžinišką mastą, 2024 metais Jungtinių tautų generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kurią Liepos 11 dieną paskelbė Tarptautinę Srebrenicos genocido aukų atminimo dieną. Šią dieną pagerbiamas aukų atminimas ir dar kartą patvirtinamas tarptautinės bendruomenės įsipareigojimas užkirsti kelią tokiems žiaurumams ateityje. Srebrenicos genocidas iš tiesų yra vienas tamsiausių pastarųjų laikų istorijos puslapių. 1995 metų Liepos mėnesio įvykiai rodo, kokį niokojantį poveikį turi etniniai konfliktai ir koks svarbus yra veiksmingas tarptautinės bendruomenės įsikišimas. Kasmet minint Liepos 11-ąją ne tik pagerbiamas aukų atminimas, bet ir raginama veikti, kad pasaulis išliktų budrus ir užkirstų kelią genocido ir etninio valymo žiaurumams. Taip iškilmingai primenama, kad tarptautinė bendruomenė privalo laikyti žmogaus teisių ir teisingumo principų, kad istorija nesikartotų. Daugiau tinklalaidžių rasite Europos parlamento internetinėje platformoje Europarl Radio.
1: Kuulemme usein, että EU:n lait säädetään Brysselissä, mutta mitä tapahtuu, kun niitä rikotaan? Tai kun maat eivät pääse yksimielisyyteen siitä, mitä nämä lait todella tarkoittavat? Silloin asiaan puuttuu Euroopan unionin tuomioistuin. Unionin tuomioistuin on EU:n oikeusviranomainen. Mikä on sen tehtävä? Se varmistaa, että kaikki jäsenmaat tulkitsevat ja soveltavat EU:n lainsäädäntöä samalla tavalla. Tämä tarkoittaa, että eri maissa, instituutioissa ja yrityksissä noudatetaan samoja sääntöjä ja että unionissa suojellaan kansalaisten oikeuksia. Tuomioistuin sijaitsee Luxemburgissa. Siinä on kaksi erillistä osaa. Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin. Unionin tuomioistuin puuttuu asiaan, kun kansalliset tuomioistuimet eivät ole varmoja EU:n lainsäädännön tulkinnasta. Ne voivat pyytää unionin tuomioistuimelta niin sanottua ennakkoratkaisua. Lisäksi tuomioistuin selvittää, pitäisikö tietyt EU-säädökset kumota. Se myös käsittelee valitukset, jotka koskevat unionin yleisen tuomioistuimen päätöksiä. Unionin yleinen tuomioistuin puolestaan käsittelee pääasiassa kanteita, joita yksityishenkilöt, yritykset tai organisaatiot ovat nostaneet EU:n toimielinten päätöksistä. Unionin tuomioistuimessa on yksi tuomari kustakin EU:n jäsenmaasta. Tuomareita avustavat julkisasiamiehet, jotka antavat riippumattomia oikeudellisia lausuntoja tuomioistuimen päätösten tueksi. Unionin tuomioistuimen istunnot ovat julkisia. Ne tulkataan kaikille EU:n 24 viralliselle kielelle. Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen ensimmäinen presidentti oli italialainen tuomari Massimo Pilotti. Hän kiteytti vuonna 1952 virkaanastujaispuheessaan tuomioistuimen hengen seuraavin sanoin.
2: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
1: Tuomioistuimen tuomareilla on vain yksi tavoite. He haluavat osoittaa olevansa jäsenmaiden luottamuksen arvoisia ja tehdä kaikkensa yhteisön hyväksi. Minkälaisissa asioissa unionin tuomioistuin tekee päätöksiä? Tarkastellaanpa asiaa hieman tarkemmin. Ensinnäkin se ratkaisee riita-asioita, jos maat rikkovat EU:n lainsäädäntöä. Esimerkiksi jos jäsenmaa ei pane EU:n direktiiviä asianmukaisesti täytäntöön. Toiseksi se auttaa pyynnöstä kansallisia tuomioistuimia. Jos esimerkiksi italialainen tai puolalainen tuomioistuin ei ole varma EU-säädöksen tulkinnasta, se voi pyytää selvennystä unionin tuomioistuimelta. Ja kolmanneksi se puuttuu asiaan, jos EU:n toimielinten toiminta asetetaan kyseenalaiseksi. Unionin tuomioistuin voi esimerkiksi kumota parlamentin tai komission hyväksymän säädöksen, jos se muiden lailla katsoo, että säädös rikkoo perusoikeuksia. Mistä päätöksestä tuomioistuin tunnetaan? Vuonna 2017 se totesi, että Uber on kuljetusyritys eikä pelkkä digitaalinen alusta, mikä muutti sen sääntelyä Euroopassa. Mikä merkitys tällä kaikella on sinun kannaltasi? EU-lait vaikuttavat elämääsi vaikkapa silloin, kun ostat jotain verkosta, työskentelet ulkomailla tai olet huolissasi tietosuojasta. Unionin tuomioistuin varmistaa, että EU-lakeja sovelletaan oikeudenmukaisesti. Tuomioistuimen päätökset luovat ennakkotapauksia. Ne muovaavat EU:n tulevaa politiikkaa vaikkapa maahanmuutosta, ilmastotoimista ja kuluttajien oikeuksista. Kun siis seuraavan kerran kuulet jostakin merkittävästä EU-päätöksestä tai digitaalisia oikeuksia koskevasta oikeudenkäynnistä, muista, että taustalla työskentelee unionin tuomioistuin, joka puolustaa oikeusvaltioperiaatetta koko Euroopan unionissa. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.
3: Imaginați-vă că urmează o săptămână încărcată. Ați pregătit totul, v-ați planificat mesele, v-ați stabilit bugetul și ați cumpărat tot ce vă este necesar. De fapt, aproape tot ce vă este necesar, pentru că ați omis un lucru, produsele menstruale. Ele nu sunt opționale, ieftine sau întotdeauna la îndemână. Milioane de femei, fete și alte persoane din Europa care au menstruație fac eforturi deosebite lună de lună să le obțină. Fenomenul se numește sărăcie menstruală și constă în accesul insuficient la produse și instalații de igienă menstruală. Deși poate părea o problemă individuală, situația este mai complexă decât pare. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest episod aflăm ce face Uniunea Europeană pentru a combate sărăcia menstruală. Sărăcia menstruală înseamnă lipsa accesului la produse de protecție menstruală sigure și accesibile ca preț, la instalații de igienă și la informații despre menstruație. Este o problemă gravă, adesea invizibilă, care afectează aproximativ una din 10 persoane din Uniune care au menstruație. În această situație dificilă se regăsesc în special femeile și fetele din gospodării cu venituri mici, persoanele fără adăpost, refugiații, persoanele cu dizabilități și persoanele transgen, non-binare sau intersexuale care au menstruație. Pandemia de COVID-19 a agravat și mai mult situația. Restricțiile de deplasare a persoanelor au perturbat lanțurile de aprovizionare, astfel că produsele menstruale au devenit și mai greu de obținut în unele zone. Un aspect al sărăciei menstruale care trece adesea neobservat este impactul său asupra mediului. Majoritatea absorbantelor conțin până la 90% plastic. Prin urmare, poate dura între 500 și 800 de ani ca ele să se descompună. Multe dintre tampoanele igienice au un aplicator din plastic, iar unele sunt ambalate individual într-o folie de plastic. Producția aferentă de materiale plastice și eliminarea necorespunzătoare a produselor menstruale clasice și de unică folosință poluează mediul și generează cantități mari de deșeuri care ajung în gropile de gunoi. În contextul sărăciei menstruale, o altă preocupare majoră este fiscalitatea. Nu există o cotă uniformă de TVA la nivelul Uniunii pentru produsele menstruale. Multe țări le aplică taxe masive, ca și cum ele ar fi bunuri de lux și nu produse de igienă indispensabile. Vorbim aici despre taxa pe tampoane. În 2022, Uniunea a modificat directiva privind cotele de TVA pentru ca țările membre să poată aplica produselor de igienă menstruală o cotă de TVA redusă sau de 0%. Înainte, cota minimă de TVA aplicabilă acestei categorii de produse era de 5%. Reforma le-a permis autorităților naționale să redefinească produsele de igienă menstruală ca bunuri de primă necesitate, nu de lux. Deși directiva privind cotele de TVA a Uniunii le permite acum țărilor membre să elimine taxa pe produsele menstruale, nu le obligă să o facă. Prin urmare, dat fiind că multe țări întârzie să ia măsuri pentru a ieftini produsele menstruale, cele mai vulnerabile persoane continuă să se confrunte cu greutăți. Deși combaterea sărăciei menstruale nu este o prioritate explicită a programelor de finanțare din partea Uniunii, unele fonduri sprijină în mod indirect inițiative conexe. De pildă, programul Erasmus Plus a finanțat, printre altele, proiectul Emancipare prin educație menstruală. În proiect sunt înscrise organizații din Lituania, Polonia și Spania, iar scopul său principal este ca acestea să facă schimb de experiențe și metode de educare a tinerilor expuși riscului de excluziune sau cu dizabilități. Programul implică și înțelegerea fenomenului de excluziune a persoanelor aflate la menstruație, promovarea sănătății ginecologice și dezvoltarea unor campanii sociale eficace. Astfel de programe au un impact real și concret, însă ele rămân inițiative izolate și nu fac parte dintr-o schemă specifică la nivelul Uniunii menită să combată sărăcia menstruală. Parlamentul European a afirmat clar că sărăcia menstruală este un obstacol major în calea egalității de gen și a participării la toate aspectele vieții sociale și economice. În rezoluția sa din 2021, Parlamentul a luat o poziție fermă. În primul rând, a îndemnat țările membre să lupte împotriva sărăciei menstruale prin garantarea accesului gratuit la produsele menstruale pentru toate persoanele care au nevoie de ele. În al doilea rând, Parlamentul a criticat taxa pe tampoane și a încurajat toate țările Uniunii să aplice cote de TVA reduse ori de 0% pentru produsele menstruale în temeiul directivei TVA a Uniunii. Subiectul sărăciei menstruale a fost abordat la nivel european și la sesiunea plenară din februarie 2026, când Parlamentul European și-a adoptat raportul referitor la elaborarea unei noi strategii a Uniunii de combatere a sărăciei. Textul acoperă și sărăcia menstruală, la propunerea Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea de Gen. Votul a însemnat încă un pas înainte în conștientizarea faptului că accesul la produsele și instalațiile de igienă menstruală face parte din lupta mai amplă a Uniunii împotriva sărăciei și excluziunii sociale. Sărăcia menstruală nu este o simplă chestiune privată. Ea include aspecte ce țin de egalitatea de gen, de sănătate și de demnitate. Cu toții avem de pierdut când cineva lipsește de la școală sau de la locul de muncă pentru că îi este greu să-și gestioneze menstruația. Parlamentul European a introdus chestiunea pe agenda politică, dar schimbările adevărate necesită eforturi la nivel european, național și local. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
4: Kulsena sa mill-2011 infakru l-jum internazzjonali tal-lingwaġġ ċar fit-13 ta' Ottubru. U żgur se staqsi lilek innifsek, imma dan x'għandu x'jaqsam miegħi. Forsi mingħajr ma terrealizza, dan is-suġġett jaffettwak ħafna. Immaġina li inti mistieden għall-ikel u l-persuna li tpoġġi ħdejk il-ħin kollu tuża kliem li ma ssibu mkien li f'xi dizzjonarju. Tifrustra ruħek hux. U x'issa jkun l-iskop ta' dan il-kliem kumpless biex dak li jkun juri kemmu bravu? Termini kumplessi jew espressjonijiet strambi ma jiffaċilitawx il-komunikazzjoni. Anzi, jibnu ostakli bejn in-nies. U mingħajr ma nindunaw, kuljum nużaw kliem li forsi mhux kulħadd jifhem. Forsi nużaw lingwaġġ tekniku, termini li nużaw fuq ix-xogħol, jew kliem li ftit esperti biss jafu. Badan kollu jeżistu soluzzjonijiet, dejjem ikun hemm sinonimu li kulħadd ikun jaf, jew spjegazzjoni li tgħin lil dak li jkun biex jifhem u bekk tqarreb lin-nies lejn xulxin. Il-ħsieb tal-lingwaġġ ċar huwa proprju dan. Li nażlu li nkunu ċari fi kliemna sabiex kulħadd jifhimna. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
5: Alcide De Gasperi era un visionario.
6: Alcide De Gasperi was a visionary, but his vision was not born from abstract ideals. It was shaped by the experience of someone who has lived on the changing fault lines of empires.
7: These words, spoken by President Metsola, give us an insight into Alcide De Gasperi, a politician who dreamt of uniting Europe's many identities in peace. You're listening to a special series of our podcast, History and Facts. In these episodes, we'll tell you the stories of the men and women who built Europe, its identity, and its values. These were our founding mothers and fathers. Alcide De Gasperi was born in the late 19th century in an Italian minority region of the Austro-Hungarian Empire. He was a staunch opponent of fascism who founded the Christian Democracy Party in 1943. After the Second World War, he went on to serve as the first Prime Minister of the Italian Republic until 1953. Alongside Konrad Adenauer and Robert Schuman, he actively campaigned for European unity. One of his many legacies is the idea that nations and people have more to gain when they work together.
5: Nato in Trentino.
6: Born in Trentino, a land of borders and passage, he experienced the transition between two eras. He was able to see beyond borders and beyond the historical horizon, and thus imagine a united Europe, a world where diversity could represent the strength of a great common project.
5: Un mondo dove la diversità potesse rappresentare la forza di un grande progetto comune.
7: Alcide De Gasperi was born on the 3rd of April 1881 in the mountains of Trentino Alto Adige, also known as Sud Tyrol or South Tyrol, which at the time was part of the Austro-Hungarian Empire. His family was very poor and they were devout Catholics. In 1900, he moved to Vienna to study philology and became active in the Catholic student movement. After graduating, De Gasperi returned to Trentino and worked as a journalist for a Catholic newspaper, taking part in campaigns to achieve better rights for the Italian minority living there. When the Austro-Hungarian Empire broke apart in 1918, Trentino became part of Italy. A year later, De Gasperi co-founded the Italian People's Party. He was elected to the Italian Parliament in 1921. In the 1920s, Mussolini was consolidating his power in Italy. The fascists banned all other political parties in 1926, including the Italian People's Party. Its leaders were either driven out of political life or into exile. De Gasperi was arrested in 1927 and sentenced to 4 years in prison, but was released thanks to the intervention of Pope Pius XI. He then spent 14 years as a librarian in the Vatican. During this period, he reflected on how to align his religious values with political action. He eventually wrote Idee Ricostruttive, Ideas for Reconstruction, the foundation of the Christian Democracy Party, which was secretly established in 1943. After the fall of fascism, De Gasperi led the newly formed party and became Prime Minister, serving until 1953. During the De Gasperi era, Italy was rebuilt on a new foundation centred on a new republican constitution, stronger democratic institutions, and early economic recovery. Reforms included the right for women to vote, housing, land reform, developing southern Italy, and investing in energy. De Gasperi was a strong advocate of international cooperation. He believed that restoring Italy's role on the global stage was essential. He represented Italy at the Paris Peace Conference on the 10th of August 1946, marking the country's return to the international community.
8: Prendendo la parola in questo consesso mondiale.
9: As I take the floor in this world forum, I feel that everything, apart from your personal courtesy, is against me. It is, above all, my status as a former enemy, which makes me feel like a defendant, and the fact that I've been summoned here, after the most prominent among you have, following lengthy and laborious debate, already drawn up your conclusions.
7: He worked to persuade Italy to be part of the United States Marshall Plan and to join NATO, at a time when Italy still had one of the largest communist parties in Western Europe.
6: De Gasperi understood that in order to give Italy a future, it was necessary to create a future for Europe, a future different from the past. And he did it, understanding the need to find compromises, but remaining steadfast in his determination to never compromise on the values he believed in, and in which we all believe today.
5: Noi tutti crediamo.
7: One of his most significant contributions was advocating for Germany's reintegration into the international community. Along with the West German Chancellor Konrad Adenauer and French Foreign Minister Robert Schuman, he campaigned actively for European unity. They were three men from border regions, three men persecuted by fascism, who understood that borders were something to be overcome in order to put an end to years of war. De Gasperi supported the Schuman Declaration, which led to the creation of the European Coal and Steel Community, and he also promoted the idea of a common European defence policy. In 1951, he addressed the Council of Europe Assembly in Strasbourg, speaking in French, on the importance of the European Defence Community.
9: If we create only common administrations without a higher political will guided by a central authority in which national interests come together, crystallize, and are nurtured into a higher union, then there is a risk that this European project will appear cold and lifeless compared to the dynamism of individual nations.
7: De Gasperi firmly believed that being a Europeanist would bring peace and democracy to the continent. He envisioned a united Europe, not as a replacement for individual nations, but as a partnership where states support and strengthen one another. His experiences growing up in a border region, living under fascism and being part of a minority, made him deeply aware of the need for European unity to heal the wounds of war and prevent future atrocities. In this vision, he closely aligned with Schuman and Adenauer, fellow architects of the European Union. Though he died in 1954 and didn't live to see his dream fully realised, Alcide De Gasperi remains a foundational figure in the story of European integration. His legacy lives on in the values and institutions of the European Union we know today.
5: Questa è l'Europa immaginata da Alcide De Gasperi.
6: This is the Europe imagined by Alcide De Gasperi. A Europe where borders do not limit ambitions, where cooperation leads to shared prosperity. A Europe we must continue to build for those who come after us. A Europe based on values that offer solutions. Today and every day, let us remember him, honor his legacy, and realize his vision.
5: E realizzeremo la sua visione.
7: This podcast is brought to you by Europol Radio, the web radio of the European Parliament.
10: Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare specializate pe domenii. Însă, cum funcționează ele mai exact? Când vorbim despre instituțiile europene, auzim frecvent anumite cuvinte, care pot avea însă semnificații diferite. Este și cazul termenului Comisie. El poate să se refere, de exemplu, la Comisia Europeană, una dintre principalele trei instituții ale Uniunii, dar se poate referi și la comisiile parlamentare, iar acestea, după cum o spune și numele lor, fac parte din Parlamentul European. Să încercăm să clarificăm un pic cum stau lucrurile. Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare care se întrunesc regulat la Bruxelles. Dezbaterile lor sunt publice și le puteți urmări pe internet. Însă, cum sunt formate aceste comisii? La începutul fiecărui mandat parlamentar, denumit și legislatură, Parlamentul decide care deputați fac parte din diversele comisii. În funcție de domeniul lor de competență, dimensiunea comisiilor variază considerabil. Spre exemplu, acum, în prima jumătate a celei de a 10-a legislaturi, comisiile numără între 25 și 90 de membri. Componența lor politică reflectă întotdeauna structura Parlamentului în ansamblu. La prima reuniune a unei comisii parlamentare, deputații ei își aleg biroul, format dintr-un președinte și până la patru vicepreședinți. Asemenea, președintelui Parlamentului European și vicepreședinților săi și ei au un mandat de 2 ani și jumătate. Fiecare comisie are propriul său secretariat, a cărui dimensiune depinde de mărimea comisiei. Să vedem acum câte comisii are Parlamentul și ce domenii acoperă. Există 20 de comisii permanente specializate pe domenii. De exemplu, avem câte o comisie care se ocupă de buget, pescuit, cultură și educație, dar și de drepturile femeii și egalitatea de gen și de multe alte domenii. Parlamentul poate să înființeze și comisii de anchetă, însărcinate să examineze eventuale infracțiuni sau cazuri de administrare defectuoasă la aplicarea dreptului Uniunii Europene. În unele cazuri, Parlamentul înființează subcomisii ori comisii temporare speciale pentru a trata probleme specifice. În momentul de față există 4 subcomisii pentru drepturile omului, securitate și apărare, afaceri fiscale și sănătate publică. Fiecare este compusă din 30 de deputați. Comisiile speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi prelungit. Să luăm un exemplu mai concret, de exemplu Comisia Specială privind pandemia de COVID-19. Ea a fost creată în martie 2022 cu un mandat inițial de un an, prelungit apoi cu 3 luni. În 15 luni, această comisie specială a organizat peste 30 de audieri și ateliere cu peste 200 de experți proveniți din Uniunea Europeană și din întreaga lume, precum și cu 8 comisari europeni. Membrii acestei comisii au citit și redactat sute de documente, au solicitat realizarea mai multor studii și au efectuat 6 misiuni, iar acest proces de reflecție a dat rezultate. La sesiunea sa din iulie 2023, Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată Pandemia de COVID-19, învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor, care încheie lucrările Comisiei Speciale. Ce fac însă comisiile parlamentare? Ei bine, ele au atribuții destul de numeroase. Rolul lor principal este de a pregăti lucrările sesiunii plenare, adică ale ședinței Parlamentului unde se reunesc toți deputații. Astfel, comisiile parlamentare pornesc de la propunerile legislative ale Comisiei Europene și elaborează rapoarte care vor fi examinate de Parlament sau avize care sprijină lucrările altor comisii. Rolul de raportor, adică al persoanei responsabile pentru acest tip de raport, va fi descris de altfel într-un podcast separat din această serie. Comisiile parlamentare analizează astfel propuneri legislative, propun amendamente în plen pentru a modifica legislația și desemnează o echipă de negociatori care va colabora cu Consiliul pentru a elabora legislația Uniunii. Ele organizează și audieri cu experți pentru a se asigura că deputații vor putea lua cele mai bune decizii posibile. Nu în ultimul rând, președinții tuturor comisiilor se reunesc în cadrul conferinței președinților de comisie. Aceasta își alege propriul președinte pentru o perioadă de 2 ani și jumătate. Ea este organul politic responsabil de coordonarea lucrărilor comisiilor și de buna cooperare dintre comisii. Ca să rezumăm, o comisie parlamentară lucrează pe o tematică foarte precisă. Ea este compusă din deputați care pregătesc rapoarte ce vor fi discutate și votate la sesiunile plenare ale Parlamentului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
11: Trecita, una sola voce. 6023.
12: Sono le 10
13: e qualche minuto.
14: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
17: Perfetto, e cosa fate?
16: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
17: E come possiamo contattarvi?
16: Abbiamo un numero... telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
17: Possiamo sapere l'indirizzo email?
16: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Tre città, una sola voce. 6023.
12: Ракът е втората основна причина за смъртност в държавите от Европейския съюз след сърдечно-съдовите заболявания. Всяка година близо 3 милиона души са диагностицирани с болестта, а 1 милион и 200 хиляди не успяват да се преборят с нея. Въпреки че отговорността за здравните политики се носи предимно от държавите от Европейския съюз, борбата с рака е сред приоритетите на Съюза. В този подкаст ще научим повече за Европейския план за борба с рака. Ракът може да сполети всеки, независимо от възрастта, пола или социалния му статус, и оказва огромен натиск върху европейските здравни системи. Той засяга всички нас по един или друг начин. Всеки познава човек, който е имал рак или не е успял да се пребори с тази болест. Световната здравна организация определя рака като общ термин за голяма група заболявания, които могат да засегнат всяка част от тялото. Една от определящите характеристики на рака е бързата поява на анормални клетки, които се разрастват извън обичайните си граници и след това могат да проникнат в съседни части на тялото и да се разпространят в други органи. Всяка година в Европейския съюз близо 3 милиона души са диагностицирани с рак, а 1 милион и 200 хиляди не успяват да се преборят с него. Пандемията от COVID-19 се отрази сериозно върху грижите за болните от рак, като наруши профилактиката, диагностиката, лечението и достъпа до лекарства. Изследванията върху рака също бяха засегнати. Клиничните изпитвания бяха забавени. Според Европейската организация за борба с рака, по време на пандемията в Европа не са били извършени близо 100 милиона скринингови теста, а около 1 милион случая на рак може да са останали недиагностицирани. Днес Европа представлява 1/10 от световното население, но 1/4 от случаите на рак в света са именно там. Освен ако не бъдат предприети решителни действия, до 2035 година броят на починалите от рак в Европа се очаква да нарасне с почти 1/4, което ще направи тази болест водеща причина за смъртност в Европейския съюз. Целта на Европейския съюз е всички негови държави членки да работят заедно, за да се подобрят профилактиката, лечението и последващите грижи за заболявания като рака. В началото на 2021 година Европейската комисия представи Европейския план за борба с рака, в който се определят действия за подкрепа и координиране на усилията на всеки етап от заболяването – превенция, ранно откриване, диагностика и лечение, както и подобряване на качеството на живот на болните от рак и на излекуваните пациенти. Планът е важна инициатива, която е част от Европейския здравен съюз и е свързана с няколко други приоритета на Европейския съюз, сред които мисията по въпросите на рака в рамките на Хоризонт Европа, фармацевтичната стратегия, стратегията от фермата до трапезата и пространството за здравни данни. Някои общи теми включват научните изследвания и иновациите, цифровата и персонализираната медицина, и намаляването на неравенствата по отношение на раковите заболявания в целия Европейски съюз. Със своите 7 тематични приоритета, планът ще бъде разгърнат през следващите години. Действията ще бъдат насочени към ключови рискови фактори, като ограничаване на тютюнопушенето и вредната консумация на алкохол, както и намаляване на замърсяването на околната среда и излагането на опасни вещества. Планът има за цел също така да насърчи здравословното хранене и физическата активност. Друга цел е да се използва вакцинация за премахване на рака на маточната шийка и на други видове рак, причинени от човешки папилома вируси. Ще има и група за изпълнение на плана на Европейския съюз за борба с рака, която ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки и други заинтересовани страни. Неотдавна Европейската комисия представи и нов подход, който да помогне на държавите от Европейския съюз да привлекат повече хора, участващи в програмите за скрининг. Идеята е да се постигне целта, заложена в Европейския план за борба с рака, до 2025 година да се предложат скрининги за рак на гърдата, рак на дебелото черво и ректума и рак на маточната шийка на 90% от лицата, които имат право на тях. Трябва да се обмисли разширяване на скрининга и за рака на простатата, белите дробове и стомаха в зависимост от по-нататъчните изследвания. През септември 2020 година Европейският парламент създаде специална комисия за борба с рака. Целта беше да се направи преглед на действията на Европейския съюз за борба с болестта и да се предложат подобрения. Окончателният доклад на специалната комисия беше приет от членовете на Европейския парламент година и половина по-късно. Евродепутатите отправиха препоръки, насочени към подобряване на мерките на Европейския съюз за управление на рискови фактори, като консумацията на алкохол и тютюн, чрез разширяване на скрининга и осигуряване на повече финансиране за научни изследвания. Борбата с рака е една от основните дейности на Европейския здравен съюз. По-решителните действия на Европейския съюз в областта на здравните политики биха могли да защитят по-добре гражданите и да гарантират, че те получават най-иновативните лечения, където и да се намират в Съюза. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Още подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
18: Det er tid til at stemme. Fra den 6. til den 9. juni i år vil millioner af EU-borgere være med til at forme EU's fremtid ved at stemme ved valget til Europaparlamentet. Europaparlamentet er det eneste EU-organ, der vælges direkte, og valget til Europaparlamentet er en af de største demokratiske begivenheder i verden. I denne podcastserie giver vi dig alle de nødvendige informationer om det kommende valg til Europaparlamentet. I denne episode ser vi nærmere på, hvordan parlamentets mandater fordeles. Europaparlamentet er EU's lovgivende organ, og det repræsenterer millioner af borgere i de 27 EU-lande. Rent politisk er der masser af uenighed blandt parlamentsmedlemmerne, men fordelingen af mandater i parlamentet viser klart og tydeligt, at demokrati og repræsentation er i højsædet hos EU. I år bliver der valgt 720 medlemmer. Det er 15 medlemmer mere end i det nuværende parlament. Lad os se lidt nærmere på, hvordan mandaterne i parlamentet fordeles mellem EU-landene, så vi bedre kan forstå, hvordan den demokratiske proces fungerer i EU. Mandaterne fordeles ved hjælp af et system kaldet degressiv proportionalitet, som blev indført, da man i sin tid vedtog Lissabon-traktaten. Og hvordan fungerer det så? Det fungerer på den måde, at hvert land tildeles et bestemt antal mandater. Større lande får flere mandater, og mindre lande får færre mandater. Til gengæld skal parlamentsmedlemmerne fra større lande hver især repræsentere flere mennesker end parlamentsmedlemmerne fra mindre lande. Lad os se på et eksempel. Tyskland er det land i EU, der har den største befolkning. Derfor får landet 96 mandater, som er det største antal mandater for et enkelt land i parlamentet. Mindre lande som Malta, Luxembourg og Cypern får kun 6 mandater hver, hvilket er det mindste antal mandater, som et land kan have. Danmark ligger et sted derimellem og får ved årets EU-valg tildelt 15 mandater. Regner man lidt på det, finder man ud af, at de tyske parlamentsmedlemmer hver især repræsenterer ca. 860.000 indbyggere, mens deres maltesiske kolleger hver især repræsenterer lige omkring 90.000 indbyggere. Denne forskel er dog nødvendig for at sikre balance mellem de enkelte borgeres stemmevægt på den ene side og de befolkningsmæssigt mindre EU-landes samlede antal mandater på den anden. De valgte medlemmer sidder i politiske grupper, som er organiseret efter politisk tilhørsforhold og ikke efter nationalitet. Disse politiske grupper har der været 7 af i parlamentets 9. valgperiode, der har varet fra 2019 og indtil i år. Men det behøver ikke være nøjagtigt 7. Man kan godt danne en ny politisk gruppe, men det kræver, at den har mindst 23 medlemmer, og at disse medlemmer repræsenterer mindst en fjerdedel af EU-landene. Efter valget til Europaparlamentet i juni vil fordelingen af mandater afspejle Europas forskelligartede politiske landskab. Europaparlamentet er en meget vigtig brik i udformning af lovgivning og politikker, der har indvirkning på millioner af mennesker rundt omkring i EU. Det er bare en af grundene til, at din stemme er så vigtig. Din stemme afgør, hvilke medlemmer af Europaparlamentet, der skal repræsentere dig i forberedelsen af nye love, og vil også få indflydelse på valget af Europakommissionen. Disse beslutninger vil forme din og mange andre EU-borgers hverdag. Demokratiet er ikke noget, man skal tage for givet. Det er en fælles opgave og et fælles ansvar, hvor vi alle spiller en vigtig rolle. Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio.

Cu siguranță vă întrebați cum sunt numiți deputații pentru această sarcină delicată. Ei bine, alegerea depinde de mai mulți factori. În primul rând, de acordurile dintre grupurile politice, care uneori, în cazuri foarte rare, pot duce la numirea a doi coraportori pentru același dosar. Așa a fost și cazul raportului privind inteligența artificială. În al doilea rând, grupurile politice au stabilit un sistem de puncte pentru a distribui între ele rapoartele legislative. Fiecare grup dispune de un anumit număr de puncte în funcție de mărimea sa, pe care le folosește pentru a-și manifesta interesul față de un anumit raport. În mod evident, sunt relevante în egală măsură competențele și interesul deputatului în legătură cu subiectul în cauză. O ultimă precizare. Uneori există și alte tipuri de raportări. În unele cazuri, comisia dorește să afle avizul unei alte comisii sau o altă comisie dorește să-și dea avizul cu privire la raportul comisiei responsabile. În acest sens, ele îi pot solicita președintelui Parlamentului să o desemneze pe prima drept comisie competentă și pe cealaltă drept comisie pentru aviz. Aceasta a doua comisie va numi și ea un raportor pentru aviz. Vom lua exemplul propunerii privind transportul animalelor pentru a clarifica toate aceste aspecte. Astfel, comisia competentă este Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Dar să ne imaginăm că, de exemplu, ea ar avea nevoie de avizul Comisiei pentru Transport și Turism. Aceasta a doua comisie își poate numi propriul raportor. Așa s-a întâmplat și în cazul faimosului raport privind inteligența artificială, care a primit 3 raportori pentru aviz din partea 3 comisii parlamentare diferite. Prin urmare, nici mai mult, nici mai puțin de 5 raportori au jucat un rol în acest raport, care a fost adoptat în plenul Parlamentului în martie 2024. Nu în ultimul rând, mai există o categorie de raportori. Pentru a monitoriza evoluția unui raport, grupurile politice pot numi și un raportor din umbră. El reprezintă punctul de vedere al grupului său pe această temă și joacă un rol important în găsirea unui compromis prin negocierea cu celelalte grupuri politice. Ca fapt divers, fiecare raport are un nume oficial, adesea foarte lung, dar este cunoscut mai degrabă sub numele raportorului său. Este un semn bine meritat de recunoaștere a unei activități exigente și foarte importante în Parlamentul European.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Cunoașteți pe cineva care deține o mică afacere? Dacă da, știți cât de greu este să o administrezi. Întreprinderile mici și mijlocii, cunoscute și sub numele de IMM-uri, reprezintă 99% din numărul total al companiilor din Uniunea Europeană. Micile afaceri ca brutăriile, saloanele de coafură, florăriile și librăriile sunt coloana vertebrală a economiei Uniunii. Ascultați programul Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În podcastul de astăzi vom afla cum sprijină Uniunea IMM-urile de pe continent. IMM-urile reprezintă 99% din numărul total al companiilor din Uniunea Europeană. Ele asigură locuri de muncă pentru mai mult de 100 de milioane de persoane și contribuie la peste jumătate din produsul nostru intern brut. IMM-urile se confruntă însă adeseori cu o serie de provocări care le pun în pericol supraviețuirea pe piață. Ele concurează cu companii de mari dimensiuni și trebuie să facă față unei birocrații sufocante și să se descurce cu operațiuni internaționale complexe. Aici intervine Uniunea Europeană. Uniunea este conștientă că IMM-urile sunt esențiale pentru ocuparea forței de muncă, pentru inovație și pentru creșterea economică de pe continent. Ea sprijină activ antreprenorii care fac să se învârtă rotițele economiei europene. Să vedem câteva dintre măsurile prin care Uniunea susține concret IMM-urile. Comisia Europeană a lansat în 2020 o nouă strategie pentru IMM-uri care urmărește să facă din Europa cel mai atractiv loc pentru a înființa, a crește și a extinde o mică afacere. Strategia oferă sprijin companiilor indiferent de vechimea lor și de sectorul de activitate. Sunt ajutate în egală măsură startup-urile inovatoare din domeniul tehnologiei și micile afaceri din sectorul meșteșugurilor tradiționale. Strategia urmărește să elimine obstacolele din calea desfășurării activității, să îmbunătățească integrarea tehnologiilor digitale și să promoveze tranziția către modele de afaceri sustenabile. Ea este pusă în practică prin diverse programe de sprijin. Unul dintre acestea este rețeaua întreprinderilor europene. Dacă sunteți proprietarul unei afaceri, nu sunteți singur. Rețeaua întreprinderilor europene ajută IMM-urile să își valorifice întregul potențial la nivel internațional. Rețeaua este activă în peste 40 de țări din lume și reunește experți din organizațiile membre cu o reputație excelentă în domeniul serviciilor de sprijin pentru întreprinderi. Scopul rețelei este să informeze, să consilieze și să asiste IMM-urile din Uniune în toate etapele dezvoltării afacerii. Rețeaua ajută companiile să acceseze programe și fonduri europene. Ea le consiliază totodată cum să facă tranziția la energie din surse regenerabile și cum să profite de noi oportunități de afaceri. Intrați pe site-ul Rețelei Întreprinderilor Europene pentru a afla mai multe despre domeniile în care aceasta oferă suport. Dacă vă gândiți să lansați o afacere sau dacă ați făcut recent acest lucru, programul Erasmus pentru tineri antreprenori vă poate ajuta să dobândiți experiență și să vă dezvoltați ideile. Puteți avea ocazia să vizitați un IMM din altă țară și să fiți primiți de un antreprenor cu experiență. Este o colaborare din care ambele părți au de câștigat. Atât dumneavoastră cât și gazda dumneavoastră puteți descoperi noi piețe europene, puteți găsi noi parteneri de afaceri și puteți afla despre modalități diferite de a vă conduce compania. De peste 30 de ani, piața unică europeană e piatra de temelie a Uniunii Europene. Datorită ei, cetățenii europeni pot să locuiască, să muncească și să călătorească liber în orice țară a Uniunii. Piața unică oferă avantaje semnificative și pentru companii, deoarece asigură stabilitate juridică, acces pe piață, servicii financiare, oportunități de investiții și finanțare. Ea este practic o rampă de lansare pentru companiile din Uniune. Pandemia de COVID-19 ne-a arătat în ce măsură o piață unică funcțională este crucială pentru reziliența economiei noastre. Pentru a afla mai multe, ascultați podcastul 30 de ani de piață unică europeană, realizări și provocări viitoare, pe site-ul Europarl Radio sau pe Spotify. Pandemia ne-a arătat că piața unică nu este încă dezvoltată complet în anumite sectoare și a scos în evidență aspectele care trebuie îmbunătățite. Drept urmare, programul Uniunii privind piața unică va aloca 1 miliard de euro între 2021 și 2027 pentru a îmbunătăți competitivitatea IMM-urilor și sustenabilitatea în contextul redresării post-COVID-19. În același timp, Uniunea a decis să investească mult mai mult în companiile sale. Se oferă oportunități substanțiale de finanțare prin fondul InvestEU, care stimulează investițiile, inovația și crearea de locuri de muncă în Uniune în perioada 2021-2027. Fondul are o secțiune dedicată IMM-urilor, care asigură o finanțare specifică. La nivel regional, fondurile structurale și fondurile europene de investiții oferă și mai multe oportunități de finanțare. Grija pentru IMM-uri merge mână în mână cu grija pentru locurile de muncă din prezent și din viitor. Contactați Centrul de Informare Europe Direct din apropierea dumneavoastră pentru a afla mai multe despre resursele Uniunii Europene la care puteți avea acces și care vă pot ajuta să vă dezvoltați afacerea. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: El Parlamento Europeo concedió a Alexei Navalny el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia en 2021. Este galardón, que lleva el nombre del físico y disidente político soviético Andrei Sájarov, se creó en 1988 y se concede a personas y organizaciones que defiendan los derechos humanos y las libertades fundamentales. Navalny, la voz más destacada de la oposición rusa, fue conocido por denunciar la corrupción y ser un acérrimo crítico del presidente Vladimir Putin. Murió, en circunstancias poco claras, el 16 de febrero de 2024, en una colonia penitenciaria recóndita del Ártico.

0: Da una sola voce. 6023.
1: Перше травня 2004 року стало історичним поворотним моментом для 10 країн у самому серці Європи. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія приєдналися до родини ЄС. Це був момент святкування, єдності і безмежних можливостей. Давайте детальніше розглянемо цю знакову подію. Європейський Союз декілька разів розширювався протягом своєї історії, коли вступали нові держави-члени. 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До нього приєдналося 10 країн. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. Після цього розширення ЄС налічував 25 держав-членів. Однак на той час у баченні майбутнього було намічено розширити ЄС до 30 держав-членів. Чому це розширення настільки важливе? По-перше, це стало найбільшим в історії розширенням Європейського Союзу. Естонія, Латвія і Литва, що раніше були радянськими республіками, Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина, що були державами-сателітами СРСР, Словенія, яка була частиною Республіки Йогославія, а також дві середземноморські острівні держави Кіпр і Мальта стали державами-членами ЄС. Ці країни попрямували шляхом до більшої співпраці, процвітання і солідарності. Розширення ознаменувало набагато більше, ніж просто збільшення кількості країн ЄС. Воно стало символом зміни геополітичного ландшафту у формуванні майбутнього Європи протягом наступних поколінь. Розширення збільшило кордони Європейського Союзу на схід і посилило його роль як стабілізаційної сили в Європі. Чому ці країни висловили бажання стати членами ЄС? Для багатьох із них це стало шансом відчути демократію, свободу та можливості, які символізував ЄС. Розширення відбулося після падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, що дозволило цим країнам перейти до демократії та ринкової економіки. Це історичне розширення з 15 до 25 держав-членів стало кульмінацією тривалого процесу вступу, що призвело до воз'єднання Європи. Європи, яка впродовж півстоліття була розділена залізною завісою і холодною війною. Розширення 2004 року також внесло значні зміни в перелік офіційних мов ЄС. Можна сказати, що ці зміни кинули небачений до цього виклик. Кількість офіційних мов ЄС зросла з 11 до 20. Список поповнили 9 мов – естонська, латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська, угорська і чеська. У результаті у службі письмового перекладу Європарламенту було створено 9 нових відділів, щоб також уможливити лінгвістичне забезпечення його діяльності новими мовами. У роки, що передували розширенню, під час переговорів про членство, чинний персонал лінгвістичних відділів почав готуватися до впровадження нових мов, беручи участь у масштабних програмах вивчення мов. Калейдоскоп мов у Європейському Союзі став свідченням того, що ЄС відданий інклюзивності та різноманітності. Кожна мова – це не просто засіб спілкування, це вікно в історію, культуру та ідентичність країни. За допомогою письмового та усного перекладу ЄС забезпечує, що кожен голос буде почутий. Після початку п'ятого розширення, коли 10 країн приєдналися до ЄС 2004 року, згодом 2007 року Болгарія і Румунія стали членами ЄС, а 2013 року до нього вступила Хорватія. Швидкий прогрес, що був досягнутий за два десятиліття, і результати розширення 2004 року досі відчуваються по всій Європі. ЄС підтвердив свою роль як маяка надії, прогресу і співпраці у світі, що постійно змінюється. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
2: Ombudsmanul European este un organ independent și imparțial care ajută persoanele, companiile și organizațiile atunci când acestea întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Ombudsmanul investighează cazurile de administrare defectuoasă în instituțiile și organele Uniunii și servește astfel de intermediar între cetățeni și instituțiile europene. Termenul ombudsman se referă atât la organul independent cât și la persoana care îl conduce. În fiecare an, aceasta informează Parlamentul în legătură cu activitățile instituției în fruntea căreia se află și prezintă un raport în fața deputaților europeni. Ombudsmanul este ales de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit. Din decembrie 2024, funcția este deținută de Tereza Anhiniu, expertă independentă în drepturile omului și cercetătoare universitară. Ea este și membra Comitetului de Supraveghere a Oficiului European de Luptă Antifraudă și a fost în trecut adjunctă Avocatului Poporului din Portugalia. Anterior, postul de ombudsman european a fost ocupat de Emily O'Reilly, fostă jurnalistă originară din Irlanda, care a deținut funcția din iulie 2013. Vă întrebați cu siguranță la ce se referă termenul general de administrare defectuoasă. Ei bine, el privește în special neregulile administrative, tratamentele inechitabile și cazurile de discriminare. Se aplică însă și abuzurilor de putere, politicilor de recrutare defectuoase sau lipsei unui răspuns, respectiv refuzului de a acorda accesul la informații de interes public. Atenție însă, reclamantul trebuie să contacteze mai întâi instituția vizată de plângere pentru a încerca să rezolve problema. Doar dacă situația nu se deblochează, poate face apel la ombudsman. Plângerile pot fi depuse în oricare dintre cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene. Organ imparțial, ombudsmanul nu primește instrucțiuni de la niciun guvern sau nicio organizație. El poate demara anchete din proprie inițiativă, dar nu poate ancheta fapte care fac obiectul unor proceduri judiciare. În împrejurări excepționale și la cererea Parlamentului European, Curtea de Justiție a Uniunii Europene îl poate destitui pe ombudsman dacă nu mai îndeplinește condițiile necesare pentru a-și exercita funcția sau dacă a comis o eroare gravă. Cum intervine ombudsmanul în practică? În primul rând, o problemă poate fi rezolvată foarte simplu, avertizând și informând instituția vizată în legătură cu aceasta. Dacă nu este suficient, ombudsmanul se străduiește să ajungă la un acord amiabil pentru a remedia situația. Dacă nu reușește, poate adresa recomandări instituției. În cazul în care instituția nu le acceptă, ombudsmanul poate transmite un raport special Parlamentului European, care trebuie să ia măsurile necesare. Să luăm un exemplu din iulie 2024. În cadrul a 5 anchete diferite, ombudsmanul european de la acea dată, Emily O'Reilly, a constatat un caz de administrare defectuoasă din partea Oficiului European pentru Selecția Personalului, mai cunoscut sub acronimul EPSO, în felul în care acesta a tratat mai multe plângeri privind teste de recrutare online. Candidații s-au plâns că au întâmpinat probleme la demararea testelor, că instrumentele de pe platforma de testare nu funcționau corespunzător și că perioadele de așteptare erau excesiv de lungi. Într-una dintre anchete, ombudsmanul a sugerat ca EPSO să examineze dacă este posibil să verifice retroactiv aspectele tehnice ale unui test deja încheiat, inclusiv funcționarea diverselor instrumente, consultând registrele tehnice. EPSO ar trebui pe cât posibil să insiste ca această funcționalitate să fie inclusă în următorul contract care va fi încheiat cu furnizorul de servicii de teste de la distanță. În celelalte 4 anchete, Emily O'Reilly a cerut ca EPSO să-i contacteze pe reclamanți pentru a găsi o soluție potrivită și echitabilă, adaptată fiecarei situații. Însă atribuțiile ombudsmanului nu se încheie aici. Pe lângă anchetele declanșate de plângeri specifice, ombudsmanul european are și competența de a acționa proactiv în chestiuni strategice mai generale. El atrage atenția asupra unor aspecte de interes public și analizează chestiuni legate de instituțiile Uniunii și de procesul decizional democratic. Să revenim la exemplul pe care l-am dat despre EPSO. Emily O'Reilly a desfășurat aceste 5 anchete simultan cu o altă anchetă, din proprie inițiativă, privind utilizarea de către EPSO a testelor de la distanță. În concluziile la care a ajuns, ea a sugerat ca EPSO să se asigure că cerințele tehnice nu îi dezavantajează pe unii candidați sau nu îi împiedică să dea teste de la distanță. Ombudsmanul a recomandat de asemenea ca EPSO să garanteze că accesul la instrucțiunile privind depanarea și depunerea plângerilor este asigurat în timpul testelor, iar modalitățile de depunere a plângerilor sunt reexaminate. Emily O'Reilly a sugerat și ca EPSO să ofere candidaților posibilitatea să dea din nou testele în centre cu prezență fizică dacă nu reușește să rezolve problemele privind egalitatea de șanse legate de testele de la distanță. Trebuie să precizăm însă că Ombudsmanul European nu poate ancheta plângeri privind administrațiile naționale, regionale sau locale ale statelor membre, chiar dacă aceste plângeri se referă la chestiuni legate de Uniune. În astfel de cazuri, este indicat să se recurgă la Ombudsmanul Național sau la cel regional, dacă există. Anual, Biroul Ombudsmanului European tratează peste 700 de plângeri provenite din toată Uniunea și deschide peste 350 de anchete. El ajută persoanele, companiile și organizațiile care întâmpină probleme în relațiile lor cu administrația Uniunii Europene. Rolul său este așadar esențial pentru buna funcționare a Uniunii Europene. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη δημογραφική αλλαγή στην ιστορία της. Μέχρι το 2050, σχεδόν το 1 τρίτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να είναι άνω των 65 ετών. Η επιμήκυνση της ζωής και η βελτίωση της υγείας αποτελούν σπουδαία επιτεύγματα για την κοινωνία. Ωστόσο, η γύρανση του πληθυσμού φέρνει τόσο νέες προκλήσεις, όσο και ευκαιρίες. Γι' αυτόν τον λόγο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει ότι οι ηλικιωμένοι απολαμβάνουν μια ζωή με ποιότητα και καλή υγεία. Παρακολουθείτε την εκπομπή ανεβάζοντας τον πήχη «Καλύτερη νομοθεσία». Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξει τους ηλικιωμένους. Μείνετε μαζί μας για να ακούσετε πώς οι πρωτοβουλίες της επηρεάζουν τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη.